sunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sunca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas